0: 我们说着不同的语言，也拥有不同的文化。今天就让我们用不同的语言来说一声马来西亚日快乐。
1: Hi, saya Felicia daripada Red FM English. Ini mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Walau di mana juga kita berada, ikatan persaudaraan dan rasa cinta kepada tanah air inilah yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Saya bangga menjadi anak Malaysia.
2: Malaysia, 是我的家。我爱马来西亚。
3: Sayu Jima, Sayu Lebi, Sayu Malam, Sayu Daun Malaysia Dahin Hitam Lim. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
4: Malaysia, 是我的国家。
5: Selamat Hari Malaysia, semoga ikatan perpaduan dan keharmonian rakyat kita terus mekar selamanya.
6: Malaysia, saya cinta Malaysia. Thank you.
7: 让我们珍惜来之不易的和平与繁荣，团结一致，共同建设更美好的马来西亚。
0: 不同的语言，不同的声音，同一个祝福，马来西亚日快乐。